0: ganti, dengang ganti. Jadi Cim Laib ke lapu-lapu kengken unok ke merungut.
1: Iki deh yang sinun sampung kau.
0: Hah? Adilah nih, terus. Ida yang sinun ide ngaku sampun kon. Oh yang sinun subuh kalah. Oh kon yang ngalah yo.
2: Badan ke-